0: Aerosmith v grenskem jutru. Oja.
1: Pismi, ki jih vsi poznamo.
2: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
1: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: By the rivers of Babylon, there we sat down.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

benzetur v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni